0: Check, yeah.
1: Plak u lidem, ki qa vezu miriket. Sa i kësodja, kën rame unës të lehuriket. Darbër ka mes, zhejnë prak, ilva që i kënë. Rap më një më zërrej, ki ka bun më.